không á tôi muốn thế mày nón tôi á đâu ấy mà bữa tôi muốn ngàn đi nhầm nốt rồi sao mày không thì mèo thế

nói hè phu nghe đi âm cây cà mari cu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu thế can cây hà mu a yu nhà nhà

nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mà ri cô nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ cân cởi hà mù a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu mari ru me chi gai ngơ xin ta hà nói xin ta